0: Rojo hawa nafsu.
1: Penjenengan sedo tindak, Pak.
0: Mengkono pitakone karo gendong anake sing cilik dhewe.
1: Yen kepareng tak suwun aja tindak dhisik. Ngelingono yen Dewi lagi lara kaya ngene lho, Pak.
0: Kowe iki saiki kok tansah nguwatirake aku to, Bu? Mbiyen lan saiki aku kuwi arek pancen asring lunga to. Nanging saiki lagianmu kok nanyar-nyari. Heh. Apa nek aku ki lunga njur sak karepku dhewe?
1: Ora nanyar-nyari lho, Pak. Aku mikir Dewi. Mau bengi dek panjenengan tinggal kae dadi layatan wong sedak sak desa. Mau esuk rikala panjenengan tindak kantor ya ngono. Lagi sore iki lerem. Nanging panjenengan semune ora mikir, Pak.
0: Sopo kondo? Aku ora mikir. Sopo kondo?
1: Mirengno aturku, Pak. Semune dadi manuting semu. Yen aku mono ora apa-apa. Nanging tanggo teparu iku lho, Pak. Oleh ngrasani entek amek kurang golek.
0: Wis to, Bu. Aja kakean swara. Ayo karep ben to tanggo teparu. Wong padha ora nglakoni wae kok. Ya mengko yen Dewi panas maneh ya digawa menyang rumah sakit to. Apa dipondokake pisan? Kowe ora perlu mikirake swaraning tangga. Sing seneng ana. Sing ora seneng akeh. Lah nek mung ngrasake swaraning tangga, ya ora karuan saya-saya pikirmu. Bareng wis rampung, anggone macak banjur mangkat ngetokake sepeda motore. Lan bareng wis distandarake nglatar, dheweke bali maneh nyedaki sisiani. Katon oleh tresno. Dewi anake sing nomor papat iku diarasi banjur tembunge. Eko, anake pembarep lanang Eko Priyono Moro klayan wedi mripate tumungkul lakune brenjang-brenjing kaya pesakitan sing diajokake menyang pengadilan. Bapak tindak nggih. Ana ngomah momong adik-adik. Ibu diriwangi. Ya? Eko meneng wae. Piye? Matur piye karo bapak?
1: Nggih, Pak.
0: Wangsulane groyok. Wi. Pangundange marang anake sing nomor loro, Dwiandari. Sing diundang ya banjur mara lan ya banjur dikandani kaya kang pembarep mau. Sak banjure anake Sapian Triangga ya ditimbali dikandani kaya mengkono uga. Lan sakwise dilungi duit satu-satus dheweke pamitan karo sisiane. Wis ya, Bu. Sing ati-ati wae ana omah. Stelo maneh sepeda motore gereng. Lan ora nganti 5 menit maneh wis ngeblas ora katon. Dulu kang kaya mengkono mau. Atine sing wadon mung angles, ora ngerti apa kang arep ditindakake. Anak-anake banget wedi marang bapake. Nanging yen dikandani mesti ora tau gugu. Paribasan dheweke iku mung rewang. Rewang sing dipercaya nglairake anak-anake. Nganti anak-anake papat mengkono dheweke durung nate ngrasake kaya ngapa rasane dadi sisian. Kaya sisian-sisiane wong lanang liyane. Mlaku runtang-runtung, ngrembug bali omah bebarengan utawa ngrasani tangga teparu kang uripe padha pinaringan kamulya. Kamulyan utawa nggagas tangga kang kudu ditulung.
1: Ayu Tri, tindak dalem wis bengi.
0: Pangajake marang Sapiani. Metu saka pekarangan, pikirane wis malik grimbyang babar pisan ora mikir anake sing lagi lara. Mbuh dadi apa mengko nanging kang perlu dhewe ya iku nuruti apa kang dadi pikirane. Wayahe surup mendunge ireng kaya langes njalari swasana dadi luweh bureng. Nanging lakuning sepeda motor iku wis apal sing dinergang mawar omahe Sriyati prawan manis kang isih sekolah ana ing SMA kelas 3. Durung nganti mesine dipateni, prawan manis mau wis ngadek ana nglawang. Sandangane ules abang, nganggo blekan dodo kang ombo lan potongane ngisoran katon mepet banget.
1: Selamat sore, Mas Dan.
0: Tembunge arum sing dibakekake ora mangsuli. Mlaku ngunyluk menyang pendopo. Krana mengkono sing wadon banjur ngetutake lungguh ing sisihe karo takon.
1: Kok nganti yamini to, Mas Dan?
2: Biasa to, sabene yo yamini kok.
1: Ning dina iki ra arep tindakan to?
2: Bocah-bocah iki padha rewel kae mau. Malah Dewi panasnya nemen.
1: Panas? Loro to, Mas?
2: Iya, ning sore mau wis rada kacek ngono lho.
1: Nyur sida ora iki mengko.
2: Ayo terang sida to, genah kene wis kroyo-royo suwan ngene jare.
1: Sik ya, Mas. Tak salen dhisik ya.
0: Kondo ngono mau karo menyat. Ora lali drijine kang kuning mucuk riku grayan nyiwel pupu.
2: Ya, sak karepmu kono. Lara ora ngrasakake wae kok.
0: Ora suwe maneh kenyo mau wis katon nganggu kebaya tipis sing ulese abang mawa potongan kang anyar dhewe. Sriyati pancen bocah manis. Ketambahan pinter dandan kanca kantane akeh kang padha kursus mrono.
1: Ngunjuk sik ya, Mas. Aku mau gawe panganan kok.
2: Ora kewengen.
1: Kewengen ya ben to. Kan sing dikersakake dolan.
0: Sedelo maneh kenyomane Sriyatiku wis ngadekake wedang kopi sing diwadahi mangkokan porselen. Gedange raja digoreng nganggo gandum, diwadahi piring cilik sarta disisipi lap mawa songketan, tatone manis banget. Dening Danarto wedang mau disuput talon banjur ganti nyandak gedang goreng.
2: Dindake ora iki?
1: Ya ditelasake ngono to, Mas, wong mengko ora liwat warung.
2: Jane yo arep tak entekake nanging kok riko aku ki.
1: Kenang apa riko? Kaya ora taune tindak rene.
2: Iki lho. Gedang siji kok tidak entekake papat. Dadi bola-balik ki njupuk.
1: Oh, nyemoni to iki mau. Lah yo didar pisan dadi to aku yo ora nglarang kok, Mas.
2: Matreng. Tanding karo diplomat.
0: Kondongono mau karo ngemplok gedang sairis nganti katon mucu-mucu. Sriyati mung nyawang wae kanthi ati kang kalegan.
2: Wis ayo ah. Selak wengi iki mengko. Tindak menyang endi to, Bapak Ibu?
1: Anu tindak malam jemuan menyang dalemi Budi. Wong wis suwe ora nate tindak rono, Mas.
2: Oh iya. Ya wis yen ngono. Njur sing tunggu mah?
1: Remang.
0: Ora antara suwe Danarto lan Sriati banjur mangkat ing sak dalan-dalan mung tansah omong-omongan wae. Ora ana pedote. Danarto lan Sriatiku yen ditanding umur-umurane ngono ora padha-padha. Sing siji 18 taun, sijine 35 taun. Nanging saben kumpul mesti ana-ana wae sing dirembuk nganti ora ana pedote. Katon banget yen rukun nganti sing siji rumangsa kelangan geden sak mangsa sijine ora ngaton sedina wae. Wong kuwi wengi kuwi kang diner menyang balaan yaiku papan panepen kang saben malam jemuah mesti akeh kang padha sujarah mrana. Ana dene kang dadi karepe ya werna-werna manut grenjeting atine dewi-dewi. Ana bakul kang kepingin laris dagangane, ana Joko tuwa kang kepingin entuk jodho, wong njaluk anak lan liya-liyane. Ewadene kaya menungsa iku pancen werna-werna aten-ateni. Dadi wong sing duwe karep sisip kaya Danarto iku ya ora kurang-kurang. Ana dene kang dadi karepane. Danarto iku ora liya ya mung arep nanting marang Sriati. Apa kira-kira gelem dijak urip bebarengan lan dipasrahi momong anak-anake sing gunggunge wis ana papat iku. Mengkono kang dadi rancangane. Nanging sak dawaning dalan mau durung dilairake. Nganti tekan papan sing dituju, sing dirembuk ya isih perkara-perkara liya. Tekan papan pasujaran iku, wektune kira-kira wis jam 8. Papan mau sumeleh ana ing sak wetane kutha Sukoharjo. Ing sak lore waduk mulur kira-kira ana yen mung 3,5 kilometer wae. Ana dene papan pasujaran iku mujudake sawijining pekuburan para leluhur kang mapan ana ing enggo-enggoane kali Bengawan. Kaya-kaya papan mau dihubengi supaya kalis saka ing bebaya. Dek semana wektune wis peteng. Katujune akeh lampu-lampu petromak kang dinggo madangi. Ketambahan wong dodol wedang lan panganan ya ora kurang-kurang mirip kaya pasar malam kae. Sakwise ndaftarake Danarto banjur mlebu menyang pesarean. Perlu nenuwun supaya kang dikarepake mau bisa kaleksanan. Lan bareng wis ana yen mung 1/2 jam wae, Danarto banjur metu golek sewan kloso. Banjur padha mapan lungguhan ana ing papan kang disenengi. Mesthi wae kang dipilih yaiku sing kiwa lan adoh saka soroting lampu. Danarto milih papan sing sisih wetan, ngadepake kali Bengawan kang dek semana iline tansah kumriwi kaya swaraning wong wadon kang ora ana pedote. Ing sajroning lelungguhan iku akeh bocah-bocah kang padha pating sliwer, malah ora kurang-kurang kang padha ngawasake. Nanging ora ana pamrih liya kejaba mung arep nawakake baune. Mbok menawa sing padha ngaso ana ing kono iku butuh kongkon tuku wedang apa butuh liyane. Danarto ya banjur pesen wedang lan sego pecel. Jalaran dek mangkat mau durung mangan. Kira-kira jam 12 ngono akeh sing padha mapan turu. lan papan panepen iku wiwit tinemu sepi. Nanging iya ora sepi mamring dalaran isih akeh kang padha omong-omongan gayeng.
2: Dik Sri, aku arep kondo sithik wae. Nanging Dik Sri tak aturi nampa kawanati kang bening. Aja kesusu maringi wangsulan sak mangsa durung dipenggalih sing kandhe mateng.
0: Ngono kandhane Danarto karo layeh-layeh. Ora lali tangane dolanan drijine Sriyati sing mucuk ri kuwi. Dene sing duwe driji ora swala lan ya ora gelem wangsulan.
2: Sejatine Dek Sri, wiwit rawung kurang taun kepungkur, aku tansah duwe gagasan.
0: Apa srawungku iki bakal dipungkasi mawa lelakon kang mulya? Sriyati tetep meneng wae, nanging ing batin wiwit bingung. Kepiye sak munggu Danarto takon perkara iku tenan, kepiye oleh arep wangsulan?
2: Ngene ya Dek Sri. Aku wis bisa nampa tumanggapmu marang aku. Sliramu ora nganggep aku wong liya. Ora nganggep wong liya maneh nanging persasat sedulur dhewe. Mulane kuwi, Dek Sri. Ibu mulyaku, yen sliramu gelem tak ngengeri sakwase urip ana ing donya iki.
1: Torak tenan
0: wangsulane batin.
1: Aku wis mikir wedek mau, lan yo saiki kasunyatane.
0: Saupama Danarto iku Joko ngono, wangsulane Sriyati wis genah. Panjaluke Danarto iku bakal tinampa kelawan legawane ati. Dasar Sriyati dhewe tresna ya nemen. Nanging bareng Danarto iku wis anak-anak, kepiye anggone bisa nuruti?
2: Piye Dek Sri? Wangsulane.
0: Suwe wong loro mau mung padha meneng-menengan wae. Jalaran angel anggone mutusi. Nanging pungkasane Sriyati banjur gawe wangsulan kang titis.
1: Mas Dan, tak akoni aku ora bisa pisah karo panjenengan. Ora weruh dina wae atiku wis poyang payingan. Aku pancen tresno marang panjenengan, Mas Dan. Nanging ing sisi iku aku weruh lan uga nyipati dhewe menawa Mas Dan iku kagungan garwa kang ora kalah ayune ketimbang aku. Mongko ya wis anak-anak bareng.
2: Kuwi dudu soal di. Tresno kuwi wuto, ora mawang marang apa-apa. Karo meneh perkara ibune Eko iku dudu sakwijining perkara kang abot.
0: Oleh kok kawin, oleh ku kawin, biyen iku dudu karepku dhewe Dek Sri, nanging karepe wong tuaku.
1: Ayo jeng ngono to Mas Dan. Mbak Yu kuwi yo wanita kaya aku. Dadi aku yo bisa ngrasakake spiro kasang sayane lamun kok pisah, Mas.
2: Lah wis piye kesamu?
1: Apa ora bisa ngene wae terus mau, Mas? Mas Dan, kita seduluran bae. Pares wae lho, Mas.
2: Seliramu ki aja ngapusi atimu dhewe lho, Dik. Kondo yen Dik Sri ora tresno karo aku beres. Dadi karuan anggonku ngrasakake.
1: Ora Mas, ora ya jonjur duka ngono iku. Aku iki sakjane ya bingung. Piye? Yen aku gelem kuwi ateges aku ngrebut. Ning yen aku ora gelem kuwi tegese aku ngapusi marang atiku dhewe.
2: Lah mulane kuwi aku nyuwun kedegasane Dik Sri, ngono.
0: Sriati ora mangsuli.
2: Atine nglangut banget.
0: Dheweke kelingan wong tuane, kelingan Mbak Yudanarto dalasan anak-anake. Apa iya padha nrimakake?
2: Piye Dik Sri?
0: Lahir tumusing batin.
2: Aku tresno karo sliramu, Dik. Wis toh, percaya karo aku.
0: Pandeseke Danarto maneh.
1: Mas, aja ndangu papiku maneh. Atiku mundak dadi bingung.
2: Banjur piye keputusan awake dhewe iki? Mongsok srawung sprana sprene ora ana pungkasane?
1: Mbo, Mas. Aku malah banjur dadi bingung kok.
2: Aku kepengin ngerti ketegasanmu. Wengi iki uga dhisik.
0: Sriati ngresah.
1: Aku mau masrahake marang nasib Mas Dan. Yen pancen aku dudu dadi garwa panjenengan, yen pancen aku kudu dadi baro panjenengan.
2: Lah ngono.
0: Para miyarsa kakung putri, kita punggel semanten mbiyen waosan buku kanthi asesirah dosane wong lanang karipta dening sederek Sutar Sudarmo Kadi. Bilih tanpa langan setunggal menapa minjang dinten candhakipun, kita lajengaken malih mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng dalu, sugeng aso, sugeng sare saged pepanggihan malih kados wekdal ingkang sampun katemtokaken. Mboten kesupen saking studio kita aturaken sugeng sare sepisan malih saged topi nanggih kados wekdal ingkang badhe katentuaken. Nuwun.

rahmat, kasarasan, katentreman, sawo berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Lagi monggo sahabat pendengar wonten dalam nikah ugi kata sepatatan tinten Ahad melai tabu 6 sonten temu kuning samang kita busongon dalu. Kalau Dani padanya silakan menambah kedingin jawi kang pun karaca wonten kelenengan nyamleng wonten ing tinten Ahad tinten ingkang kaping 16 wonten ing wulan Agustus 2016. Nah, kados padatan sampun dados satunggaling acara ingkang dumugi sak menika tasih melampah nggih. Wonten ing dalu malam 17. Lha nika kados padatan wonten ing pundi sampun kalampah nggih wonten ingkang namanipun lek-lekan wonten ing malam 17an nggih nika lange sami mangertosi wonten ing pundi sameneika piyambak sampun ngancik wonten ing taun 2016 lan bangsa Indonesia badhe mengeti hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ingkang kaping 87. Lan wonten ing dalu menika ingkang pun rasaken saestu panci kedah piyambak nika kedah nggadahi raos syukur nggih. Monggo sesarengan ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah awit kanthi sih rahmatipun piyambak tasih keparingan kesempatan kangge ngraosaken menapa kamardikan tentreming gesang saha sesrawungan kanthi guyub rukun. Dalu menika mboten namung dados dalu kangge mengeti dinten kamardikan kemawon, namung menika sampun dados satunggaling wedal ingkang prayogi kangge ngelingi menapa jasa para pahlawan ingkang sampun mengorbankan jiwa dan raga tumrap kamardikan bangsa Indonesia nggih. Lamun niku sahabat pendengar monggo kanthi menapa piyambak mengeti dinten kamardikan Indonesia ingkang kaping 87 menika waget saestu ngrasakaken menapa ingkang dados cita-citanipun para pahlawan ingkang sampun ngorbanaken jiwa dan raga nggih insyaallah. Wan monggo tumugri samangke tabu songo kalau tenggo penari pun samangke nggak pading laras kalian merpo kending kang pun reman monggo waktu penara mawiti ko 660 songo songo tahi mawi 0882 135 135 monggo pun laras kening salah cingi pun kalau sampun sami pun laras ingkang sepinda kalau puter menika wonten pangkur segoro kidul sama menika monggo pun laras Serpek Solo Palaran Dandang Kulo Sinom Gandel. Monggo pun laras wonten ing kelingan nyamleng.

Jawi. Lumantar 103,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Langgi sahabat pendengar, sebatas wasono dalu tasakuran meniko saya nyamleng samun mesti mboten kesupen kalian kabudayan adiluhung warisan para leluhur nggih. Lah menika semangga sami nyawisaken manah ngraosaken endahipun laras gamelan ngeta lajeng alunan gending saha swasana Jawi ingkang pun raosaken menika ndadosaken ayam tentrem nggih. Lagi mugi-mugi kemawon lumantar kleningan nyamleng menika ya mbak mboten namung pikantuk panglipur ananging ugi saged ngraosaken raos tresno dumateng budaya Jawi minangka salah satunggaling perangan saking kabudayan Nusantara. Lah nika gitu. Nika mboten memungkiri lah menapa male wonten ing pundi kamardikan sampun kita tampi ananging ingkang kedah pun sami mangertosi wonten ing pundi perjuangan nika mboten nate rampung nggih. Mila tugas kita piyambak sameneka jagi persatuan nguri-uri budaya bangun masyarakat ingkang tentrem somaringi masa ngajeng ingkang langkung sae tumrap para putra putri piyambak nggih. Langi mugi ing yuswa Republik Indonesia ingkang sampun ngancik 81 taun menika bangsa Indonesia tansah pinaringan tentrem maju adil lan makmur lan mugi-mugi masyarakat tansah pinaringan guyub rukun mugi-mugi para pemimpin sawarga saged sesarengan bangun nagari lan mugi-mugi semangat pahlawan menika tansah dados pepadang tumrap langkah sedoyo nggih. Sugeng dalu matur nuwun. Nika panggenan kula nggih nembe lek-lekan Mas. Cawisanipun lengkap. Ana kacang godhok ngono. Ya cocok niki. Wonten jagung godhok. Wonten tilo godhok nika sawisanipun nika tradisional namun nika waget nyihakan maka napa cawisan ingkang sehat leras ya tilo godhok nika wah nika makanan yang sehat saestu nika wah aja nyepelake kados-kados ora ana migunane ora enak ele ya aja enak sing dirasakno gitu manfaate mawon gitu. Dih, wonten kanangan tembangu matur nuwun dih. Niko panci dalu niko wonten ing pundi papan niko nembe ngrayakaken dumuginipun dinten hari ulang tahun kamardikan RI kang kaping 81 sami lek-lekan ya gitu. Nggih matur nuwun dih. Salam kagem sedaya ingkang wonten kanangan temanggung ingkang dalem nika kita senyawiji sinambi nglaras gending-gending Jawi ingkang tasipun kula aturaken wonten ing klenengan nyamleng nggih matur nuwun. Matur mono ingkang wonten muntilan ugi sugeng dalu sugeng nglaras monggo pinarak wonten ing klenengan nyamleng laras rasa niki aja. Aturun-aturun tansah nyawiji wonten ing kelingan nyamleng wonten ing acara-acara ingkang tansah waget pun midhangetaken lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Nggih. Sinten mleni kok wah.
dinten. Lan dineh mau. Nah, neka. Sugeng dalu, sugeng laras, kagem sedaya ingkang tasih nyawiji wonten ing klenengan nyamleng. Kagem ingkang tugas, sugeng ngayahi tugas, dumugi samangke paripurna mugi tansah pun paringi sehat. Amin. Matur nuwun. Rano jenenge ngeten iki. Nggih, tenuwun-tenuwun. Namung tenuwun sinasa mboten wonten asmanipun namun samung kersa pinarak wonten ing Magelang FM Laras Gending Rinjawi ingkang wonten dalu nika ugi tasipun laras dumugi samang kita Bu Songon dalu. Endi mau gending kita kulirah ketemu. Nggih. Pun menika ingkang wau sampun dituntun kagungi kelan rencang-rencang ingkang wonten pucang ingkang pun pandegani kalian Iyan Iskeng Dalu Sugeng Laras monggo menika kula aturi jamu supados mboten ngantuk monggo suwe ora jamu monggo pun laras wonten

teh gamelan soyon tetesaken manah ayem. Mila monggo sareng-sareng pinara wonten ing klenaning nyamleng. Nggih. Maras gending-gending Jawi ingkang endah. Menika minangka panglipur lan ugi minangka pangeling bilih kabudayan menika perangan wigatos saking

terus panglipur tumrap mana lan saben swanten gamelan menika saged dados pangeling supados piyambak tansah eling dumateng para luhur lan para pahlawan bangsa nggih. Wonten ing pundi dalu tasakuran hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 18 setunggal menika monggo sarang-sarang pun witi malih anggenipun anggadai semangat kangge ngisi kamardikan menika. Kamardikan kedah dipun uri-uri. Kerukunan kedah dipun pun sareng pun jagi. Kabudayan panci kedah ingkang pun lestantenaken lan persatuan kedah dipun reksa sareng-sareng nggih. Lagi mugi-mugi kawan Gusti Allah tansah mari pengayoman dumateng bangsa Indonesia lan mugi kita sedaya saged dados perangan saking kemajuan negeri kanthi cara lan kemampuan kita piyambak. Dirgahayu Republik Indonesia ingkang kaping 18 nggih. Matur nuwun. Kawi kados panjenengan sahabat pener ingkang sampun sami pinara wonten ing klenteng Nyamleng. Lan muga-muga kanthi menapa gending-gending jaya ingkang sampun kula aturaken wiwit kula wau tabuh 6 saestu waget pun sami dadosaken rencang anggenipun nglaras saengga saestu manah menika nglaras tenan. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat salengan gending ingkang pungkasan kaladani pamit. Monggo sarang-sarang emut ngemut ki ngeleng-ngeleng ke anggene pun sami jagi kesehatan lan monggo pun kata lompen aturakan salam kawula dani kater keluarga panjenengan. Matur nuwun sugeng dalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kulo matur nuwun sanget, Bopo.
1: Narutama.
0: Noninci.
1: Jenenge wae Bebodro. Babat alas. Kaya sing kok aturake ana ngerso dalem nek kauripan wingit.
0: Inji.
1: Wingite ora mergo titahing jempri prayangan. Ning wingit mergo polaing jalma menungso. Kaya dene bajul sengoro sak kancane sing wis tahu kok aturake ana ngerso dalem.
0: Inji, Bu.
1: Lah luweh-luweh. Bajul sengoro sak kancane sing wis dibebolehi dening tilas pepatih dalem suwargi Sang Prabu Darmawangsae Medang.
0: Inji,
1: sing kagol kekarpane banjur saiki dedunung dedukuh ana ing alas kauripan pase ana ing kedungompo sak temene bajur sengoro sak kancane kuwi wong sing dinggo piranti.
0: Inggih, inggih.
1: Mulane Narutama. Nek wis ana kekuatan kaya ngono njur punggawa ing medang sak mengkone nggone tumindak kurang petung. Ya ora jeneng disiki lelakon ning bisa uga kesuwen. Sedya dalem jeng Pangeran Erlangga nggone bakal yasa kedaton ing alas kauripan.
0: Inggih.
1: Mulane wiwit saiki rada sumeleo pikirmu. Aja keburu-buru banjur kowe kepengin nyabetake pedhang sak piturute mbabat alas ing kauripan. Ning sadurunge bakal tak jajaki cara kedunge sepira jerone. Kegawatane alas ing kauripan.
0: Inggih. Inggih, Bapa.
1: Mengko nek wis karuan sepira jerone kedung kang tak ibaratake sepira jerone. Lagi kowe sak penderek kena ngayati babat alas ing kauripan.
0: Bapa.
1: Piye, Narutama?
0: Kebaren kula nyuwun priksa. Bapa badhe ngrumiyini jajaki. Ning kula nampi dawuh. Lareh ning wonten ing ngriku wonten tiang-tiangipun Patih Hardagutama. Sak mangkinipun menawi kula sampun angsal dawuh saking panjenengan, kula lajeng kados pundi, Bapa?
1: Yo. Iki aku durung bisa paring dawuh marangku. Ning kene aku wis bisa tekan ing alas kauripan ngadepi apa sing ana ing kono.
0: Inggih,
1: aku mengko bakal bisa paring dawuh piye carane apa sing kudu kok tindakake ing sak mengko.
0: Oh, inggih.
1: Lan ngerti ya, Narutama.
0: No, inggih, Bapa.
1: Aku ora bakal tumindak dhewe. Ora kok jeneng aku miris ing kekuatan ing liyan.
0: Inggih.
1: Ning ora ana alane. Menawa rasa gotong royong siji karo sijine di dadekake sawiji kanggo ngerampungi boyo pakewuh sing bakal ana. Sing ndak karepke,
0: pinggih,
1: aku mengko bakal nyambut gawe bebarengan karo Adi Eka Denta.
0: Oh, kersanipun Bapa Barada mekaten.
1: Ya,
0: inggih.
1: Wis nek ngono saiki sawetara wektu kowe baliyo dhisik ana ing pondokmu ndak seranti ana ing lemah tulis kene mengko gek ayo budal bareng ana ing kauripan.
0: Inggih, ngestakaken dawuh Bapa.

0: kowe iki kok mesti gawe kaget lho.
1: Ya ben jenengmu gak piambak kok njur kendel wae, tak kersa ngopo-ngopo.
0: Mbak ya terus kene lungguh jejer, ora usah dadak nanggung getak, ha? Ngeget-geti senengane iki.
1: Tak gawe kaget kok. Nek sing jenenge dilateni unjuk wirid mau ora diunjuk. Jur malah kaya temlawung ki ora menggale apa nek ngono kuwi.
0: Oh iya ya. Nganti adem. Tak umbeni dhisik.
1: Nah, diunjuk jur iki pacitane lho Kakang.
0: Apa iki?
1: Apa saben dinane ya Ming.
0: Wah,
1: gedang ning tak godhog. Iki mati kok sing nganu nyawis kene sing gawa mrene aku.
0: Ya ya. Ya nek nggon arep mangan gedang mengkondisi wong iki ya ming rada ngelak aku.
1: Lu ngelak kok wiwit mau ra gedang diunjuk lho. Apa to? Kok saja ana sing dipenggale kaya-kaya abot sing tak penggale iki jane ana apa to Kakang?
0: Nek janjan iki ora apa-apa kok. Ya mung saka rumangsamu Yuntari.
1: Ning tenan. Ning wong padatan ki nek tak ladeni unjukan ki jare nek isih panas sih seger. Kok iki mau nganti ngenteni adem. Mongko njur kaya-kaya ki panyawangmu ki aduh banget ngono lho Kakang.
0: Lah nek saka rumangsamu kepiye? Coba bedheken.
1: Nek piye ya? Mengko aku bedhek kayak ora bener.
0: Loh, nek mung perkara ora bener ki ora apa-apa. Ning upama bener teges rasamu kuwi wis manunggal karo jiwaku.
1: Nek iki saka pangrasaku lho ya Kakang Narutama.
0: Kepiye?
1: Kaya-kaya kowe kuwi duwe pikiran sing kudu tok estokke ning jur mengko iki arep kepriye? Iya apa ora?
0: Kuwi nek ngarep bener.
1: Heeh.
0: Ning sing jeneng sing keri kuwi mau arep kepiye kuwi mau ora tok teruske dadi ora bener.
1: Kepriye tegese Kakang Narutama iki kaya ana rasa sing mengko gek dililani apa ora?
0: Oh, kuwi tegese nganu. Kapribadenmu rak ngono ta?
1: Iya, bener Kakang. Kaya ngono kuwi atiku. Lek ku ngrasake, lek ku ngutak atik mesti Kakang Narutama menggalih tekan kono kuwi. Iya ta?
0: Ah iya nek tekan kono kuwi heeh. Sebab ngono, Yuntari. Aku kuwi dadi abdi dalem Kanjeng Pangeran Erlangga. Iya, sing saiki lagi kebak nandang prihatin. Panjenengan dalem agi arep yasa Datuloyo ana ing wana kauripan.
1: Iya ya.
0: Mongko kabeh iku mau aku kudu nderek tanggung jawab. Lah ana ing wektu iki pancen aku kaparingan kalunggaran, aku bisa sak pejagong karo sliramu ning ora wurung seliramu pancen arep tak tinggal meneh.
1: Tenan to. Kaya ngono kuwi rasaku ki wis ora nek bakal meleset. Aku ndhe pangira kaya ngono kuwi Yuan Kakang.
0: Lho, upama upama iya njur kepiye?
1: Ya kaya tembungku mburi mau. Nek iki dililani apa ora, nek aku nglilani sejatine nek wong Kakang ki Kakang Narutama ki pancen mundi dawuh ana ngersane Kanjeng Pangeran Erlangga. Ninggen aku ora lilo iki ya kaya-kaya aku dianggep bocah cilik. Mongko sejatine atiku ki
0: arep emah ta?
1: Bener Kakang.
0: Nganti kaya saiki duweke sapa sesuk duweke sapa?
1: Iya ora ngono. Neng sing jenenge wong nek ditinggal rasane ki anane mung tansah semelang lho Kakang.
0: Kowe rak wis kulino banget to nek tak tinggal?
1: Iya wis.
0: Kok dadi semelang ki sing tok semelang ki kepiye?
1: Nek yen ora sesandingan ki aku mung tansah mikir. Kek Kakang Narutama ki saiki lagi ngopo? Njur kahanane kepriye? Mongko aku ki ning kene kira yo tujune wae penggalihe Kusumo Dewi Anantawi Kramatungga Dewi iki nggone ngrengkuh aku ki ora kaya-kaya direngkuh aku ki kaya kadange ya senajan pernah bibine lho ya Kakang.
0: Iya,
1: ning panugrahan wing aku. Nah, upama aku ki ning ngersane Kakang Narutama ki jroning dining iki aku dikeparengke nderek. Bos senenge ngatiku Kakang.
0: Nek wektu saiki aja duwe penggalih sing kaya ngono. Aku ra wis kandha to. Agi kebak nandang prihatin.
1: Iya, iya.
0: Lah kahanan iki mau nek mung dienggo lunga bebarengan kaya kurang prayoga. Mula sok wae nek wis kira-kira kahanan kuwi wis padhang, kraton wis dadi ana ing alas kauripan, arep kepiye meneh yen kowe ora ndak boyong ana ing kauripan. Ya saiki prihatin, atine dikuat-kuatke. Ana ing dalem kepatihan kuwi ya akeh abdi. Ora apa-apa, Yuntari.
1: Aku ya tansah prihatin, Kakang, aku anane mung memuji. Muga-muga yen Kakang Narutama tansah nindakke kewajiban iki ora ana apa-apa, mergo pancen sing tak arep-arep mung panjenengan, wong kasunyatan aku wong tuwa saiki ora ngerti papan dununge. Romo ada Gotama ki saiki ning ndi ya ora cetho to Kakang. Kakangku ya ora ngerti njur saiki ning ndi lan kahanane kepriye. Dadi kaya ngono kuwi aku ki wis tansah prihatin Kakang.
0: Iya. Ning aku percaya nek seliramu atimu bakal iso kuat. Arepa kepiye wae wong pisah karo wong tuwa, pisah karo sedulur. Ning wong seliramu kuwi wis ana sing jaga. Jadi iya, kabeh wae ora perlu disemelanake. Iya. Malah nek saiki seliramu pancen wis nglilake aku, sak temene aku iki wis di antu-antu dening Bapa Barada ana ing Lemah Tulis.
1: Iya, ning ya ora kesusu to Kakang nek arep ning Lemah Tulis sing monggo. Ning pancen wektu iki kaya-kaya atiku ki isih ise kepengin tok sanding. Aja njur kowe iki budal saiki ngono lho Kakang. Ati-atimu ya.
0: Aku ngerti kok nek kowe iki mesti gondeli, aku ya ngerti. Ning isine nggonmu gondeli. Atiku go krasa ayo padatan wong seliramu kuwi mesti kudu ndadak.
1: Ya sing jeneng wong diantu-antu pirang-pirang dino njur saiki wis sesandingan ora yo ora ming cukup ngendikan sing werna-werna nang yo sing tresnamu ki kaya ngapa dadi neng paran karo neng dalam kepatian ki men

0: pertama tadi mbok sing disusuwun ki ngene iki terus jur panjenengan ki nek ning ndi yo aku dikeparengke nderek tadi atiku seneng terus ngono lho kakak.
1: Janjane yen aku nyawang seliramu kaya-kaya yen arep ninggal kuwi ora mentolo jare.
0: Ora usah ditinggal wae, tenan lho ya ora ninggal tenan lho ya.
1: Ning yo ora kaya ngono kuwi to. Wong kewajiban kok.
0: Lir.

0: Abdi kepatihan ono sing ngerti ra ngisini-sini Juntari.
1: Isin, jare kowe panjenengan ya wis ngdikop. Besok duweke sapa saiki duweke sapa. Tegese tak kapak-kapakna ya ora ono wong sing padha duwe rasa piye.
0: Ning aja ngene kita iki.
1: Yo ben.
0: Kowe iki abot kok njaluk pangku.
1: Awang mumpung mumpung ning ning dalem kepatihan ora arti sapa-sapa.
0: Ora ngene iki to. Isin tenan aku.
1: Aku ora arep lunga saka pangkon panjenengan. Nek ra ngene iki, nek ngene iki ra njur kelingan panjenengan. Arep ngopo?

0: Nek wis ngene iki Kakang. Kaya-kaya.
1: Ya ning wis-wis. Aku ndak mengko suwe-suwe malah ora sida lunga tenan aku.
0: Ayo sesuk meneh ora apa-apa ora budhal saiki.
1: Saiki dicawiske ubo rampe kang tak kanthi ana ing lemah tulis. Ayo.
0: Ya sejatine Kakang wis tak caweske nek aku wis kok ning janjine aku dikeparengke nderek to.
2: Tak tempiling lho kowe. Guseni kowe iki. Kowe iki apa kok njaluk jendong.
0: Aduh.
1: Yo ora Yuntari.
0: Kaya-kaya mau ora sapa-sapa iki Kakang.
1: Iki
2: carake wong kan mlebu.
1: Si jantre kae mesti nginjen.
0: Heeh apa ya?
1: Aku krasa kok janjane wiwit mau kok sisih kono kaya krusak-krusek. Oh jebol.
0: Aku ora gadekke.
1: Yuntari.
0: Kowe kon piye Kakang?
2: Aku ditutup ono ben lawange.
1: Aku janjane serik. Ben mrene.
0: Eh yo yo jonjur serik.
1: Ora ben tak genti gawene wirang. Tak bandeme nganggo iki.
0: Yo aja. Mesaking ku nek kena tenan lho Kakang.
1: Ih kowe. Mrene. Ayo mrene.
0: Nek jur aku sing isin nang ngene iki Kakang. Nek dheweke mau ngerti tenan piye?
1: Lho, nang dhisik judhe kae kok malah gendring. Eh, judhe.
3: Nek iki ya bandem lara tenan. Nek adate ki bandem kae 20.000 mesti.
0: Iki mau kena kowe apa?
3: Niki negel lho, nggih biru negel lho.
1: Piye enggak ndi?
0: Ya ra iso ini.
1: Lah iki rumah satu sing tak bandem ki sik judhe ya mau.
3: Nek niki ya tegelan tenan nek niku agek enak-enak nginjen ya mau.
1: Piye? Ya mrene
3: jane kula pun wit wau, Gus. Ten riki niki. Oh, kocapane saka ngarep nganti entek niku kula apa hafal kok ngene.
1: Oh, mulih.
3: Sing wedok ya ngono.
0: Piye? Ora ora nek pancen kowe mau.
3: Aku gregeten gak arep putra patih kaya sing wedok ya ngono aku.
1: Ya ora apa-apa iki wong wis nyumah dulur dadi ora perlu mikir perkara kalungguan.
3: Lah jeneng yen mboten sembronan ya mboten wani. Ora kaya gregeten kok.
1: Mulane
3: aku mbiyen ndek bojoe tak pegat. Ya bejebal gila-gila ya butuh nggih Gus nggih.
1: Sekor rumang samu kepiye kok. Wong kowe iki sing luweh jembar pengalamanmu kok dadak takon kaya ngono.
3: Gus.
1: Ngopo?
3: Niki.
1: Apa
3: cacah tisu?
1: Wis. Iki ora sembrono.
3: Mangke
1: nek apa iki?
0: Pernah
3: wirang sampean mangke nek medal.
1: Iki
3: kula usapane.
1: Wis ora-ora.
0: Iki lak sing keto sok. Iki aku dudu kowe paman.
1: Wis Yuntari. Iki ki lak sing sok tok nggo nek tok kudungke njer wonge ra ketok ngono kae to. Eh? Iya ora.
3: Niki ora ndake wewe.
1: Oh iki dudu
3: dede. Apa njer kok njer nek kudungke njer arep njupuk apa niki anu gabres dengan niku.
1: Eh?
3: Nah, pun mangke nek kedenangan liane aku malah
0: ora apa-apa. Isa-isamu ngono ndak Kakang ngaro tanah isin duwung ora apa-apa ngono kok.
3: Nggih yen nang dalem terus saya klimis kok. Mboten gepak napa-napa.
1: Nek ngono iki mas sing rusak aku to iki dadine. Wong kok leh munyawang tenanan wong ora apa-apa ning sedithik.
3: Ulamnya matur ngaten janipun malah nderek remen. Dene baguse narutama kalian nang dalem sampun sami anu rukun senajan dereng dados garwanipun nelakaken yen pun sawang menika ngremenaken ngaten.
1: Kowe seneng.
3: Remen. Ah menika Kakang Yudha lajeng cacake mbaleni sing dhisik. Pintar mayu. Semere panjenengan wau kados ngaten lajeng.
0: Ning pamit kowe ngono iki.
3: Mboten pamit lajeng. Mbayangken to.
0: Oh.
1: Awang guys, leneng kono iki marak ya wong loro to.
0: Ha iya Kakang.
1: Kok njur
0: Jo sisi si Melayu. Onjer ora pamit
1: kuwi. Ora janjane piye to karepe kok dadak lunga kuwi.
3: Nggih anu janipun wae ora ingkang anu adreng badhe mlebet menika Kakang Yudha. Ning kula gendheri wong baguse narutama saweg anu sak patemon kalian tenajen nggih gitu. To. Kok ndak ganggu.
1: Lah ana
3: anggenipun ning guyu kok ora kena diampet. Lanang buri ku ki sendul. Lah aku ora risi to.
0: Lah nek guyu ki ya ora sampeyan.
1: Ngopo kok nang burimu kaya ngono?
3: Lho semerep panjenengan wae ora
1: lan. Lho lah ya kuwi opo?
3: Cekikikan le. Ah nek cekikikan ki lek griseni anake ku. Warta samplok engko nek. semaput ora tak sampluk.
0: Orang nek aku lagi sak patemon karo Kakang Naruto iki nuduh ke sing jeneng wong tresno mongko suwe ora mesti ketemu njur iki sak bisa sak pejago ngono upamane do cedhak ke ora apa-apa iki mau caket ku ora apa-apa.
3: Semanten ugi baguse Naruto menika rikala tesih wonten alas kauripan menika wah tom-toman ketok-ketokan kalian dalem kok den ajeng. Wong wae cendana wae di wah dirakot-rakot ngaten pun westane nandal.
1: Amin kaya ngono wae kok jan dadak tak aturke to.
3: Nggih, mung sadaringipun wae cendananipun nggih kula gambari ngaten wis ben dirakot-rakot karep.
0: Kok iki ya bisa-bisamu.
1: Wis ben wis kebablasen lho kowe nek matur. Nggih anggere
3: kula gambari pasuryanipun naden ajeng rikala dadi engko ketoke ra kaya
1: iso gongko raming uwit sing tak gambari ngon jero nawa liane sing tak gambari aku ben ciloko ngono
3: aku lah yang kangen jadi namung gambar kok gambar lah jeng kula bayangan kula wonten rika ngaten lah
0: tadi nek
3: jebul sami mawon kok den ajeng
0: kok mbiyen karo bojomu yang ngono kuwi kegambaranmu
3: ae nggih yang bojo kula menika yang roman kados kalian anu baguse Naruto menika raine tak tutupi bantal.
0: Kau apa apa bojomu?
3: Loh, aneh ketepek. Kenapa tak buka malah gilane nek jak seneng-seneng.
1: Omong wis niate. Saku. Ditresnani iki mbok ya arep wujude kepiye wae.
3: Wujude piye wae awak seneng-seneng kok klutak-klutuk-klutak.
0: Apa?
3: Angel mingkem ta bojo kula nika.
0: Lho ning mek sing jeneng wong tresno lahir batin ya paman. Senajan kahanane kaya ngono ning ya ya wis kuwi kudu tak tampa, janjur tak tutupi nganggo bantal rak ya mesake nek kaya ngono.
3: Mboten kok ning senajan kados menapa kemawon menika tetep semah kula. Ngantos dumugi ndelahan tembungipun
0: yen niku. Kaya ngono kuwi pancen kaya sesantene atiku ya.
3: Lha nggih. Nggih, ingkang nami anu semah yen kula lho, yen pian rak garwa ngaten menika paringanipun ingkang Maha Kuwaos. Ya kedah dipun anu dipun syukuri.
0: Iya ya, entah.
1: Kuwi eling-elingen ature si jantre. Wong kaya ngono kuwi kanggo murakapi tumrap wong bebrayan ing
3: desa. Kagem Piyayi Putri yen Piyayi Kakung ki ya wis dianggep kok nek kondur ya garwane nek utuh ya
1: wis. Ya piye mesti ngono lho kowe iki.
0: Ya nek kaya ngono kuwi bareng
1: iki janjane piye to karo
3: Raketang Siti. Raketang Siti tak gubaki ngono ben ngati-ati ngaten lho Gus.
1: Ah wong ora kaya ngono wae iki mau wis arep mah jare ditinggal. Aku kuwi rak kewajiban
3: tenan. Tata sing bagus sing Narutama menika mboten anu kok.
1: Juntari.
0: Iya piye Kakang Narutama?
1: Iki mengko ndak kedelarung-delarung nggonku gegujengan karo sliramu karo jantre. Aku saiki tak tetep nindakake kewajiban. Sliramu tak tinggal. Lan ora perlu semelang Juntari.
3: Nah kula pentilar ngrengangi den ajeng.
1: Ora kowe iki nderekke aku kok.
0: Malah kowe iki sing kudu tansah nderekke Kakang Narutama. Nek ning opo-opo sing
3: nek arep nggo kalah kaya aku nek bojoku tak tutupi santai.
1: Kono gek si Yude mau digoleki terus dijak bareng sisan.
3: Oh, pon Dawi datang pun
1: iya. Ning Lembah Tulis.
3: Oh nggih, nggih.
1: Heeh, matur nuwun Juntan.
4: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,4

0: menawi kulo mundi dawuh timbalan dalem Kanjeng Pangeran Erlangga, kulo lajeng grusa-grusu mangkeh tembe wingkingipun kulo kinten badhe katemahan boten sae. Namung tujunipun kok lajeng dipun iguhaken Bobo Barada. Saya malih menika kalian paman Eka Denta ingkang sampun pirembakan wonten ing lemah tulis ngriki.
1: Nek aku ngono wis percaya marang kowe Narutama. Ing ora ana alane nek siagamu ing samukawise pamanmu guru Eka Denta kudu ngerti mulo. Yo aturno no ngersane si Adi Eka Denta.
0: Inji. Ya. Sewu.
2: Iya. Iya, Narutama.
0: Sejatosipun pancen kula menika mundi dawuh dalem Kanjeng Pangeran Erlangga. Nah, kula badhe bidal dateng alas kauripan menika dipun gondeli Bapa Barada. Dipun kuwatosaken mangkih menawi dereng dipun paringi keterangan ingkang maneka warni mundhak wonten alangan tembe wingkingipun.
2: Iya.
0: Areneng sak menika kula sampun matur yen kula sampun sumadiya sedayanipun. Kula lajeng nyuwun keparengipun Bapa Barada saha panjenengan Paman Eka Denta.
2: Ya. Aku pancen mau kepengin ngerti, aku mau matur karo Kakang Barada. Kepengin ngerti anteping karepmu nggon nindakake dawuh timbalan dal.
0: Inggih.
2: Anak pancen kowe cetha kaya ngono, ayo aku wong tuwa anane mung tansah mbiyantu. Sing sekirane aku bisa, aku mesti bakal wangi wae.
0: Inggih, kula matur nuwun sanget, Pak.
2: Mesti wae ya kudu ngati-ati awet pakaryan iki wis diadani nanging tetelo durung rampung wis ana sengkala rak ngono Kakang Barada.
1: Bener, Adikat.
2: Mulane Narutama kowe sing bakal mbacutake ya kudu ngati-ati.
0: Inggih,
2: sing patitis lan waskita. Aku bakal mbiyantu.
0: Inggih. Menawi mekaten Bapa Barada saha panjenengan Paman Eka Denta.
1: Ya, piye Narutama?
0: Rening inggih, saderengipun nyuwun pangapunten, anggen kula sowan wonten ing lemah tulis menika kalebet kasep. Ning semanteno kula lajeng badhe kados pundi anggen kula badhe tumindak miwiti badhe mbabat wonten ing alas kauripan menika.
1: Tekamu ing lemah tulis kene ora jeneng kasep Narutama.
0: Pindah.
1: Bali tembungku ngarep nek pancen kowe wis sumadiya ing samukawise.
0: Inggih.
1: Ayo wektu iki becik diwiwiti, ayo budal ana ing alas kauripan. Kowe kudu ndisiki laku.
0: Oh, kersanipun mekaten.
1: Ya.
0: Inggih. Menawi mekaten kula sak menika tumunten nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pengestu.
2: Ya. Sing ati-ati muga-muga slamet laku.
0: Inji, pareng, Bopo.
1: Yo,
0: pareng paman.
1: Ora koyo yo ndang ngestu.

0: pun kados budi pungkasan menika wau.
1: Sampean kok sakwetara mboten ketingal niku sampean dateng pundi? Mboten.
0: Ora cetha, dia yo. Suwira ta gathuk ki dadi.
2: Lho, la nggih namung kula suwun panjenengan ya sing gedhe pangapurane.
1: Panjenengan bawa nggih dipun ngendika menika kula nggih. Kula tiling-tilingaken nggih, mboten cetha kok Kakang sing obar.
2: Oh, kula ora jitos. Dicutuk to nak. Ngaten lho.
0: Karepe ki ngono kuwi. Nek jane ki cetha, meng linampa ki sing ora cetha.
1: Ayo sajaipun kula ingkang pamireng kula ingkang suda menika, Kang.
0: Ayo kepiye karyos?
2: Lah iki kula suwun kanthi sanget. Iki Kakang sing obarong kemawon ingkang longgar penggalihipun.
1: Kok dadi kudu sing obarong sing longgari karepmu piye Nyai Baya Putih?
2: Lah iki panjenengan ngendika ngaten?
1: Lah ngendika piye aku?
2: Lho kula kedah.
1: Lho aku iki ngendika piye kok kudu Kakang sing obarong kon longgar iki aku ngendika piye?
2: Dos pundi to?
1: Lho kok dos pundi? Kowe matur karo Kakang Singobarong kudu sing longgar. Lah nek kudu sing longgar ki aku iki mau ngendika piye? Apa kleru nggonku ngendika?
0: Ngaten. Kula cetakaken. Menika wae ya nak ngendika menawi radi suda pamirengipun. Tak ngaten to?
1: Ha iya merga ngendikane Kakang Singobarong ki aku rak leh ku nampa ora cetha. Ki rak merga mbok menawa suda pamireng.
0: Lah mula ki adik kula menika ngemutaken kula sepatu singkang longgar anggenipun nampi ngaten dados mboten salang serap
1: ya ora tegese iki ora kok seling suruh ki ora ning rak kudune coba yen aku iki apa karo Kakang Singobarong kuwi tek suruh apa kepiye la iki jenenge kowe kudu longgar
3: nyuwun pangapunten Ki Singobarong
0: ya ya
3: piye ya Putih lan Rekyono Patih Harda Gutama
0: ya ya
3: niki konco-konco mlempak niku perkawisipun kula sak konco ajeng nyadung dawuh kados pundi sak empune gawean kula pun kula tandangi rak ya ngono to Kang Kirun.
4: Inggih leres Ki Singobarong rening kula menika sampun rumaos tumandang laras kalian dawuhipun Ki Singobarong. Meridu tiang-tiang medang anggenipun sami babat alas ing wana kauripan.
0: Nggih, nggih.
4: Kepara Narapraja terus sampun wonten ing kula cacah-cacah.
2: Iya.
4: Asa kok kados pundi lampah salajengipun Ki Singobarong.
1: Sing bakal tak takokke marang kowe kuwi bab iki Kakang Singobarong.
0: Kados pundi?
1: Kabeh wong-wongmu, murid-muridmu ing kedung ombo kene wis padha tumandang kali. Ning kowe sawetara malah ora katon. Iku iki ana ngendi? Apa kowe mbangun ketopo? Apa kepiye? Iki aku rak kepengin ngerti sak tenane.
0: Nggih. Leres Rekyono Patih Harda Gutama. Sawentawis kula nilar kedung ombo mriki mila kejawi genturaken topo pados guru ingkang saged mimbui kekiatan lan kasekten kula. Sebab pakaryan ingkang badhe dateng niku kula anggep mboten enteng. Mila kula lajeng pados sangu kangge mbiyantu Rekyono Patih Harda Gutama.
2: Reh ning panjenengan ki ya wis nyaguhi apa sing dadi ngendikane.
0: Iya pancen ngono di ya. Sebab nek aku ora golek guru, ora golek imbuing kasekten. Wah.
2: Ya aku uga ngwatirake Kakang Singobarong.
0: Atiku ki ora gedhe ora mantap.
2: Iya.
1: Kakang Singobar,
0: kados pundi?
1: Iki sawetara. Rak kabeh wong-wong ing kedung ombo kene. Iki rak wis padha tumandang. Senajan kowe ora njampangi utawa kowe ora mandhegani, mergo Narutama iki wis miwiti babat alas oning alas kauripan yen nunggu-nunggu kowe mongko kowe ora enggal katon iki kabeh padha ngententeni mundak selak alas kauripan iki dadi negor.
3: Nah leres niku ngendikani Rekyono Patih Harda Gutama niku leres Ki Singobarong
1: mulo kabeh njur padha tumandang.
0: Milo kulo sampun aken kalian murid-murid kulo. Ojo ngenteni aku. Do temandango ngeraridu oneng alas kauripan. Ngaten. Bener lajeng sami temandang. Rak ngono to, kiran girun.
4: Nggih, leres nggih. Kamilo menawi kulo nampi ngendikanipun Ki Singa Barong. Engkang badhe dipun adepi menika mboten enteng. Nggih ta?
0: Nggih, ya.
4: Nek kasunyatanipun tebih kok Ki Singa Barong.
0: Piye?
4: Parampara prajurit ing medhang menika mboten sepinten. Mengsah kula ana mboten sepinten.
0: Wah.
4: Ewa semanten Ki Singa Barong cecawis kekiatan, cecawis Adi Jaya Kawijayan sumangga. Neng jebul nyebutan sepinten
2: lho. Iya iya. Kuwi pancen bener.
3: Kersane Ki Singa Barong utawa Rahyana Pati Arga Utama, Kang.
0: Ora iki.
3: Sing diadepi awake dhewe iki lagi prajurit rucak.
1: Ora ning wis mbuktekake nek wong-wonge Kakang Singa Barong iki mula pancen ya padha digdaya.
3: Nggih, nggih.
1: Nyatane Kiran Kirun ya menang tenan mungsuh karo wong-wonge Narota.
3: Ning ra ngaten Rahyana Pati. Menawi Ki Singa Barong nembe pados kekiatan inggih lahir inggih batos menika wigatos sanget tumrap para kanca-kanca anggenipun badhe nindakaken dawuhipun.
1: Lho kuwi sak mestine merga tegese Kakang Singa Barong iki rak cecawis sak durunge kanggo ngadepi mbok menawa mengko sak mengkone yen nganti gagal ngene padha babat alas kauripan mesti luwih ana sawijining wong sing sekti sing bakal mandhek.
3: Sing kula kuwatirke rak niki kulo aturke nek sing diadepi niki sawek prajurit rucak.
0: Iya. Samnika ngaten Rekyana Pati.
1: Kakang Singa Barong pi.
0: Panjenengan preso menawi kula lan para murid-murid kula menika saestuanipun bantu panjenengan.
1: Iya.
0: Ngeraridu ingkang sami babat alas kauripan. Lan kesagan panjenengan mendhet semah adik kula sampun kelampahan. Tespun kula kalian panjenengan menika sampun dadi tiyang sanes malih.
1: Iya, Kang.
0: Senajan pian menika kalengganipun pepatih dalem. Rumiyin. Samene ora sampun boten dados patih.
1: Kakang Singa Barong,
0: inggih.
1: Upama aku iki kepengin mukti, mbok menawa aku ora gedaran-daran tekan oning kene. Ning mergo aku tekan oning papan kene. Iki mergo aku bakal njejekake marang bebener Kakang.
0: Nah, menika ingkang kula biantur Yana Pati. Dados sak wanci-wanci mangke kelampan. Menapa ingkang dados gegayuhanipun Yana Pati Harda Gutama. Saged mukti kula suwun sampun ngantos kesupen kalian anak-anak murid kula.
1: Yen nganti aku ngejati janji Kakang. Aku sumpah aja nganti dawa umurku tak kenging aku duro marang

0: mereka malah Ki Lurah Singobarong sampun kondur mereka.
1: Iya, wis kondur. Neng kowe rak durung ngerti.
0: Iji derek iki sauk sak menika.
1: Kamu lah kene majuken.
0: Sungkem kula Ki Lurah.
2: Yo, yo, yo. Baju Sengoro yo. Aku ki angger nampa tekamu mesti kowe bekti marang aku.
0: Iji. Awit panjenengan mriku bapa guru kula. Ingkang peparing Aji Jaya Kawijayan dateng kula, Bu.
2: Yo, yo, yo.
0: Kok ngantos dangu sawek. Kondur sak menika won kados pundi?
2: Gentur ketopo. Golek pimbuing kekuatan lan kasekten. Ayo tinggo kowe-kowe kabeh kuwi murid-murid kowe ing kedung ombo kene.
0: Oh, jih.
2: Ha, napa? Baju Sengoro.
0: Badhe anu. Badhe caos palapuran.
1: Heeh, kepriye?
2: Apa kuwi?
0: Ih, perkawis tiang-tiang ingkang sami babat wana kauripan.
2: Iya. Piye-piye?
0: Mbok menawi Ki Lurah Singobaro Nyibaya Putih menapa dene Ki Patih Hardakutama sampun dipun caosi pirsa dening Kiran lan Kirun menika. Pancen sengaja Kiran lan Kirun niko kula kengken supados wangsul wonten kedung ombo ngriki lajeng sawetawis kula jagi wonten wana kauripan.
2: Ngono. Yen ana kabar apa Ana kabar apa?
0: Ngantos dangu sanget anggen kula jagi wonten wana kauripan sak bibaripun prajurit ing Medang menika dumugi sak menika dereng wonten tiyang ingkang dateng wonten wana kauripan.
2: Wong iki tegese sing ado babat
0: inggih yang babat dibawat menika mboten ketinggal dat.
3: Terus sak banjure kepiye?
0: Inggih, semanten rak jeng pangeran
4: Indratama.
0: Indratama
4: ingkang kula.
0: Ayo. Inggih, marang kranjang tatunipun ngaten men. Dumugi sepriki dereng anu. Dereng wonten prajurit malih ingkang dateng wonten ing wana kauripan ing sak perlu badhe babat. Wana kauripan.
2: Oh, ya.
4: Atom tua, jadi.
2: Bener kowe Kiran. Wedi, mbok ora dibacutke anggone babat ta. Oh, yen ngono, kanca-kancamu dikon nglumpuk ning kene, ya. Ning padepokan gedung ombo kene, ya.
0: Oh, iji.
2: Kene pati. Gandeng menika wonten mekdal ingkang mirunggan tengsipun boten wonten ro ribet, boten wonten tamelan ingkang awrat. Kulo kepingin suko pari suko kalian poro murid-murid kulo meniko.
3: Kuwi aku nayogyani banget kak. Awet kanggo supaya mbombong atine kabeh muridmu. Aku kepingin uga bakal urun-urun kanggo pahargian wektu iki dina.
2: Iye di.
1: Kulo kakang.
2: Cawisno ubo rampe pasunggatan sak piturute aku pengen bujono kembul karo poro murid iki ya.
1: Iye.